0: Mahathredis rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Mahathredis 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersangkut dengan makanan.
0: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan logik pemprosesan nanas di Tokau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahathredis 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau juga menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan, Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, lima kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzoraptera. Daripada jumlah tersebut, 166 kilogram dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kilogram lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kisti siasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzoraptera.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan mengambil kira projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Perkembangan luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Strait Hormuz dan beberapa pulau Iran di teluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi Sepa News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta, menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain terbangsa Argentina itu kini hampir mencapai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahathir Diz rekod 1.49 bilion ringgit pelaporan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Sangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.

0: The 60th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.
1: Betul lah. Memang kita tu pelakon.
0: Kita pelakon.

kerana dari 1 hingga 3 September 2026, majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my.cr.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Geng Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Syaz.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ya, saya tak telah melaku hari nak laki kan. Unita ini ngalang gerita mahakrani yang pejoh tak lama dahun surat dengar. Ya, tak lama dahun surat dengar, tak lama dari tama kerani tama nyenang tekjo hati kapal asap tak alam di langan usang doa ni kira pulu minat o lalu. Agak tak dua ada bulan pitan 2026 tak pukul telok lebih aneh dek. Tak dua awan nak anak barah bayat tak alam ju di daripada asap kapal asap dalam di alang jaak men agih batung tam kelunan abin sukat alang anna otang takak bela hati hasrian telo atu 22 IPU na kucing telo atu saya dua awan ni alang anna bara bela dahin semarahan alang anna bara jana sayu menage Limkah hati 275 Sreke 250 Pitan IPU nak Sibu 260 Sri Aman 237 Mukah 225 Bintulu jatuh Pitan 60 Pitan ani anak anabara saka alang jana sayuman ageh nuna limkah semalaju jatuh 77 IPU nak kapit jatuh Pitan 60 Miri jatuh 72 dan Limbang jatuh 72 ya nuna tama peji piah perkataan dengar hamba nak terlalu lima tak jauh basah asap tak alam di kapal lisun ni tak alam di hati IPU ngiyoh kuasa nolang tak alam madalai tam Sarawak doa ni ngiyoh man bedengah alangan nusang pelalu berita RTM Sarawak. Lama dengar tak lama dalam tam hati hukah 1150 kutak atak dui sengadai men telah atu 75 long kelunan men alang ne men pitan pelupat jahana panak hadua kampung alang patrunga dan tu sah taga dalam Madalai Sarawak hanya ujab hadui lakuan na atang telah puluh ji de bulan saya alang uani de. Ya Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Hatik Bara di mata lenguyo atak maangan ni alang nanah nah dah menupis kebajikan masyarakat JKM Sarawak alang pubo hadui petutul dem hadui te mata lenguyo atak maang peji dahina Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab. Tak jauh hadui hukal ong kelunan alang nyadui nunan palhu ubung lakan pake aban maram matusah tutung dahin lupun aban api tusah tulung alang na talam dalih Sarawak ni jaka ani ana bara cukup lahin nyenang tak jauh hukah tejak tada bela lasu alang uan rana dahin meninan dah temuh pelalu tak matul tolong ngiyoh man baid hauk bara dahin tada-tada mariang alang kita nadak langa kuasa. Pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Dato' Amar Douglas uga embas tak bara lim agensi lim ka anake ala pa'an sedia dahin ala pa'an anggota dahin aset ala anpake pa'an tak dalam julang sedia ala dang negeri tugu dah tak nak tolong. Ya, atang yang telah puluh do bulan saya ani detek tusu awan malabin 40 pitan anggota dahin puluh telah aset nerpa hade awan marah matusah tutung alanganun Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia alang teh hak kucing semarhan sibu miri dahin Limbang anak pake. Tak lama jaka mana bulan ji atang telah puluh do bulan saya ani detek. Telok atu dua tada belalasu kita nak tubuh tak lama dalam Sarawak dahina jatuh 76 menak hana nengalong tak lama bulan saya ani dem. Ya, hadir dah polis jajam Malaysia PDRM abayat panu macam tokalang layuna minapa dah pada patrunga dahina tusah maaf berkenan lisun kerana bila dalam nuti dapat nan petok ala dapat lawan tejo age dehen anenyo pakai tabun urung dehen tabun ba dah tunggu dah nyadui. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Tebara. Tok kanan anna ala hadui lawat puboh keselamatan lawat hadui jak temo anjo tala madale. Dalam nuti dah pagawai dehen anggota limkah tekap lanangio prosedur operasi standard
alang tak ada Kementerian Kesihatan. Ala dah mukeh mentok alang jana sayu hati agak dah tugu tu sah dom apa kenan lisunane. Dalam madahun nusra dengar alang bayar loh lebih ani hana suruhan jaya pihan raya SPR te petula bara. Ada obara berapa notis cadangan. Mi ada kuasan pilihan raya Mariang dahin mude arana kuasan pilihan raya alang Mariang alang tek dalam dalai Sarawak alang uan nak pelamana. Notis anan an petula atang telok pulu do bulan pitana ni hak kuri-kuri pejabat daerah dalam dalai Sarawak. Tak patokan ni ala deng na kelunan lebak jam dahin na matel pula mana kena dah tukulah dahok pala o pisana nurpa cadangan dah dahin matokan notis ni SPR ngio fasal 2 perkara ji telok perlembagaan persekutuan alang unah hadi pilung ruwa atek jo bagi kuasaan tak lama dipilih mendalai Sarawak men bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dahin bahagian-bahagian pilihan raya negeri men hadi piluanan puluh tusu kawasan pilihan raya negeri mariang an cadang dahin pulungwa an cadang ala an ude arana muka menanan kawasan pilihan raya persekutuan dalam negeri an cadang ala anude lim arana. Kita umum ni tamlim tu datang mempeji tak ala mai dahun surat dengah. Ala biar ni dahun surat dengah dan ampam mengruak dek jaka ala ngepiah nguak jima. So kena mentolak lim tolak puluh saat minat lalu pukul telok lebih.

Di malam kena roman joka mana tak lima telah mendengar Haji Kelunan Pesara Alang U Pencen nak menhadui nak na barang patro ngak deh na rugi huka Haji pen 4 juta ringgit. Oh ya, na pamo, Kelunan pamo ya aneh nak pakai telefon. Jadi aneh ya nak telah mendengar halangan usang doa ni tak lama dah letam. Okey, mana telah lima telah mengelara perjiri naik kami Rido Kayan, Miri FM telah mendengar. Ini yang mana telah lengkap telah mesibu, apa yang mana hangat telah lengkap pesa kebudayaan Borneo di CF 2026. Alang anak bara de bulan nak, matoh tak telok de bulan pitanan ni. De bulan nak awak nude, tepala, hati jangan kena su, sama tak lama kurit do tua. Hati anude tepala lima. Lima de bulan pitan ni atau 24 de bulan pitan awin kena do apa kena lisun. Jadi hanya nyenang mame dengar halang ni men majlis perbandaran Sibu dalam de hati BCF anan sengat na tek de bulan lamar yang nak hati men lima atau 24 de bulan pitan ni ha, dataran tun tuan ku bujang melalui nafasa ji dihina kawasan threat hak fasa 2. Jadi anak-anak dah barang mentelok alang anak-anak Sarawak alang yang program Pesta Kebudayaan Borneo BCF 2026 anu dari 2 bulan nak tepala 5 2 bulan atau 4 2 bulan pitanan ni.

Yeah, lu tangga tena nak kena curi jangan sekena mana kalau lang maju su dalam Facebook Radio Kayan Miria FM. Perita utas sedia subsidi inyak kereta RON 85 dihin inyak diesel men rakyat Malaysia alang layak terima na alang deng terima tolonganan. Kalau deng te pala laman sesawang modi budi madani.gov.my ala kalau jam nyenang dihin deng hinang kelayakan kalau Nonan pelahu budi agro komoditi tolong subsidi rigit alang sedia men nadah kelunan alang anah di luma nah di tenak dan dah alang na kebun ok dah na pasakayan alang u daftar dahin kementerian alang tawin kena kelo dang nyelima api peluang ani apa na kelo pubo hadui alang ana kelo enam abin na kenan pejuna legah enyak diesel jentra repa Ijin-ijin hadi luma alang anna kelok pakai. Dahin kelok teh laman sesawang budi madani.gov.my kelok sang habung telok nantuk alang sang akbara ni dek. Jing habdeh na budi rakyat men RON 85 dahin minyak diesel men rakyat Malaysia alang dang terima tolongan ni. Nunan pelahu budi agro komoditi menitama kelona alang na hadi luma alang daftar dahin kementerian alang tawin. Dahin budi mai subsidi hisis sistem kawalan dan diesel bersubsidi SKDS ani hak na mentelok alang driba muto perkhidmatan awam nepa kenderaan awam alang paso-paso hadinunan alang pake hati fleet card dahin kelok dang te klik portal mai subsidi men kelok alang hipun card fleet card men kelok alang daftar dalam budi agro komoditi kelok dang ke mohon tina pelalu nunan pelahu men kelok alang rakyat Malaysia alang ga tidak program RON inyak 85 din diesel ni kalau dan klik dalam laman budi rakyat lebat nan to kalau ngedang anan telah hinang ala tam jam te jo kenun ubung alang uan berita okey men repa alang uan berita sedia men itam lem.

Edua lagu anda ke pelur dalam kelarah telok lebih ini halang geritam hati 20 minit lalu pukul 4 lebih tak pukul 4 30 minit lebih apa dengar anda pomo macam tu kalang layu nak The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 matoh manjir tangga telok 2 bulan pitan 2026 Alang Peluang Hadianan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri T2 bulan Pitan 2026 di Telok Pukul Telok Lebih Hotel Bangi Resort Selangor Minum jamah dalam Tejo Hadian ini kalau deng pala laman sesawang http://csam.my/crc2026 Tunggu bunyi di nak kami Radio Kaya Nak Miria FM Ngap ditam mengerang lagu Letang tenang langkanan juri jengan Dahin lagu langkanan Dili Amiran Nunah jadi Tok Dubaya Dan ini dalam sejarah Gak terdua ada bulan pitan Telah meduman 60 pitan Pitan 65 Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Peng Dahin ihak nah Alang pengurusi Betul Sarawak TMI Telok Atu Sejarah Dahin naskah Surah Yasin Men Pegawai Memerintah Wilayah 2 Major Jenderal Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Hussein Hadianan Anna Haupis Na Alang Teha Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching Hadianan Anai Man Anggota Angkatan Tentera Malaysia Man Regimen Keempat Kor Amor Diraja Alang Seng Melak Dalai Sarawak Te Ujung Bulan Pitan Dahina Puun Bulan Pulu Awin Dahak Te Nyadui Hak Bosnia Te Ida Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Bunusuanan Putula Tangayat Betemol Sarawak Pubuh Kebajikan Anggota Tentera Islam Alangnya Dui Hak Wang Daleh Wina Hade Ahwan Dahak Sebayang Jarun Dahak Nyadui Tugu Dahak Tek Hak Wang Daleh Nunaitan Pejita Lama Doa Ni Halam Sejarah

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tambah peci telah dengar lebih alangan Alicia Bauna Salin dahin nak basa.
2: Sekenap manika usun, selebih manik tamlim, pejidahik Alicia Baun halam dengah lewi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Hadui mata nenguyo atak tepala kuri-kuri ngawan alang tavin tavit tagak hak Sarawak pejoh ena. Pemangku pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak Tamida Da Adi Bara Tehangavan Alang Enalabahat Ihatih Betong Sri Aman Mukah Dahin Lawas Ihakuma Taga Alang Dara Jarun Bulan Tusudi Dan Nasumba Atak Hak Kuri-Kuri Ngavan Loji Rawatan Atak Sak Kurang Dahin Dangna Kuna Bangu Emte Nguyo Atak Je bapaan nyineng ayan hungai bawang loji rawatan ata dahin sumba ata jadang nelana ngavan alang pelu nguyo ata. Hadui nyineng anan ena pejidahin pejabat residen, pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan dahin agensi pengurusan bencana HB. Miri dan jadi ngavan dah ngemaju uge alam sukan pickleball. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Seng Bara, Miri hati jingavan sukan pickleball alam saknai maju hak dale Sarawak. Iha melu sukananan dah mauk tuk alam sayu ngejeloh petubu kelab dahi persatuan sedia ngavan main dahi nakahum naan petading. Tuk analahu dan buka kahum awang men masyarakat alangio sukan anan. Iha baranunan tegu penutupan dahin mauk prize kejohanan pickleball terbuka junior Sarawak 2026 hak miri. 52 notis en usang mendaha alang teha alan alun ngejeloh op samseng jalanan alang ena hak pasen ayak miri dah lemdi. Alang na operasianan ihatih unit operasi JPJ Miri, pejedahin jabatan siasatan dahi penguat kuasaan trafik polis daerah Miri. Melim notis anan JPJ Miri usang 32 notis dahin 20 notis naiman pihak polis. Tehang salah alang endahat nyineng emtek lisin driba, rotek expired, modified batung dahin uvung kelita dahin kaum naan salah teknikal HB. Men 40 mutosiken alang en pelesak, tek puji mutosiken endahat hilek alam hadui anan. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 alang ena matoh jima en asan tepala donam ani. Acara anan ena atang 4 do bulan pitan ani hak dataran Tun Tuanku Bujang Fasa G dahin hak Tredex Fasa 2. Majlis Perbandaran Sibu alam kenyataan nak bara dah utat anan ena pesuluh jerebu dahin kualiti di sak masep. Avinanan hadui bejuan mato ena tek 5 do bulan pitan ani. Dahin persembahan hak pentas Pak Enpiah dahin jadual asen ihati ena tek 6 do bulan 22 do bulan tek 6 abasa ngeluak dahin persembahan hak pentas Pak Enpiah dahin jadual asen ihati ena tek 6 ateng 22 do bulan pitan ani. Pihak majlis kuma hi alang nyian kenap dangio hadui hawang anan. Kudangkahum ampi itu kejapaan pakai tabun ba dahin urung, dahin ala gaya alang tekep alam petelunga daw taga dahin jerebu. Dengan ani, pahama meredokayan Miri FM. BMN Oanan te dua ngavan hasrawa hipun indeks asap di IPU te tahap berbahaya jihmadi. Alam pukun pulu jihmadi kucing hipun IPU telok jitnem dahin serian telok kusung pitan. Nem ngavan habeh nakalung IPU atak emsayu menage ihati samarahan dua pitan dua, sibu dua sayap pat, Sarikai 2.5, Mukah 2.2, Bintulu 2.2 telok, Dahin Sri Aman 2 jiji. Ngavan habe ihatih kapit bintulu sama laju miri ILP miri dah yang limbang hipun IPU te tahap amage te hangna ji tusupat ateng ji pitan kusung. Samarahan jadi juara kejohanan Xiangxi Norepa Catur Cina Peringkat Sarawak 2026 ala U6 Tedau 1D. Pelawan anan ena Bandar Simanggang dahin da mejat 270 jilaung alang wakil pelupat pasukan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Francis Harden Hollis alam kalung nak kuma, pelawat anan jadi jelasan ngavan dahak na hadui alang sayu tegu dahak amte na nun-nun. Tukanan lahu dan nyekang dalok menutawin alam hadui amage awisala pakai dadah dahin main pakau alam talian. Alang pasal lahuna ihati setiausaha sulit na jilin itar. Behman ohanan sibu emili jadi lasan ngavana kejohanan Xiangxi peringkat Sarawak duman maring. Jalan matang Kuching seng enkap jaki dahin enhayang tepala alan habe matoh jima ateng 22 doblan pitan ani. Ngioh kenyataan Sarawak Wata dalam senamai sayu paip utama mayan jilibu jatuh milimeter. Hadui namai sayu ena matoh mapukul na puluh malam tekdo lima ani dahin angkia u tek lima dobelan pitan alam pukul na puluh dua beluadau. Avedanan daha alanai mematang tepala Kuching dahin Kuching tepala matang empehituk ja pakai alan hakbe ngioh alan alak enatep. Kuna bangun lahu, anakai jangiyoh papan tadak trafik, dahok bara ala neman kluna nyadui, dahin lawat geri kelita tegu lalau alan anan. Kuna bangun lahu, dang nyinang pala Facebook rasmi Sarawak Wata marung ngavan alang tawin. Nunana lim dengah levi alang Androsita Ampong dahin Arkila Arbain saman amin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya levi dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia mai sekena man alih siapa un alang salin dahin abasak dengah mentro. Lebih ini dengah anak pemongruak tek jaka alang piah jemaah.

0: Iya, sita telah melaku aku isau yang lagi nana dan bampa mana telah oleh malang gerita 50 telah minat sampai anak tengah pukul 5 lebih. Tak lama berluar dah anak berapa suha telah permisi jaga ani hati permisi berluar penggal tak lama takwim Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tino dah alang tak lama kumpulan A hati sekolah alang tak lama dalam Kedah Kelantan dan Terengganu tino dah un hari permisi T20 saya ada bulan saya ani deh atang 5 ada bulan pitan 2026 dan dah sekolah alang tak lama kumpulan A anan dah sang dari sekolah te 2 minggu 6 2 bulan pitan. Dahin manita malang muke tak lama kumpulan A hati tak lama kumpulan B sekolah halang teh negeri-negeri halang jak di wilayah wilayah persekutuan 2 bulan hari cuti hina teh 20 pitan 2 bulan saya ani deh hati 26 atang 6 2 bulan pitan 2026 2 minggu tino hari sekolah teh duji tusu 2 bulan pitan jaka ani baik permisi lokah dah anak sulah tak korea ke kena hapak lawan dapat dong tunggu permisi jelimah dah nah hadui lang dah minat atek duka atek rumah bahaya ke peji dia nak pakai dah itu tujuh keselamatan dan perlu tujuh apa itu gue tagak lawat asen perkataan api bareng tugu do tagak nune nunan perlu undang-undang jakok telok lang na jakok telok una jakok anan telok aram tenang lah mati tenang api te undang jakok telok ti ala api jan te nganap menget te nutung kat-kat alang megang.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, men telok alam men telok nugah lah kerana kuriaka lagu-lagu mak lebang hati kakak.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tewakan Manufacturing Seri Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Seri Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1,000,000 Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal. Mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi, untuk dipulangkan, untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026.

berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi hala tuju komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti personel, 26,700 periuk api anti kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan jerit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Basley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Basley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, bergu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Ji Sha, En She Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: YFM 101.3.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB bukan tipu ujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.